ay ci jërëjëf ñu ngi koy gërëm bu baax te di ko jaajëfal moom Serigne Cheikh Na Mbaj moom lu ñaandaloon ci li nga xam ne moom moo di gunge bi cantan gërëm ñal na ko doon ci ànd ak booleem ñi nga xam ne ñu ngi koy bégee te ànd ak ñun ci réseau DTL ci ko ñu wëy ànd ak Serigne Khadim Kay moom itam jox ko mboolem soppi yi nga xam ne ñu ngi koy safoo te ànd ak ñun li nga xam ne moom moo di réseau DTL 88 428 06 06 23 028 mbokk yi moo siiw laaj ba dëggee maa ngi la ci nuyu foofu ci diwaanu ginnaaw raay maa ngi ci nuyu bu baax mboolem ñi nga xam ne ñoo nga foofu le te du nuyu wetaliko mbokki ngidi la Reyta Diaw mbokki nga xam ne ñoo nga ca gox goo yile te du wetaliko 94.6